0: ele ilo nga changa tfo ele india ba a on changa tfo yu ma kungi u fa ya ba a sa ole u ka ilo ole ya ile va ma lo tto du ma sani na balangar ma tu ai nga ta yo no ma sina ma lu ni si la failo na siaki or kai mira ma ke val vala sol u le fe tau i me sa ile kala fo ile le fe kau pia, le seki me uma, ua le atoa me uma, kia ke fiwa kau wha pālengi mea, e ofo il whaingo tamaiti, e le pālengia, pe a le ai le tina, ai ai la le tina, ke wha alongoku, ia pise mea fwere o se seki, ua koe a koa le lei, ona o le tina, e sa oi kala kuspa ia, e le atoa le tani, pe a whai, e le oiai le tina. So tina le nei aso, o oe o le atoanga, o le fuafuanga a le tua, e le ifaia fua o le tua, e te le laumutafaioi, i le vāma lautane, e ke faa atoa lautane, e ala i laumutafaioi, e ke fesoa soani ia te ia, e tusa ma le mea ua manao ma finangalo iai le tua. E sa o le kala kuspa ia. E le iloa ngai tangata fo ia le ini a va.
1: Ia. O le nga ua teo whafunga mai. Ia. I le. Whamunia fo. I pole la unga whapitoa le sunga whafinga ni a pasta la fai le kopa. Ia. Bea o te ime misi ei nai tina. Mantua ia le asa tina. Mantua se la teo mea lofa. Ia e mantua fo. Ia. Ka koude la fai fiau kai au. Ia ia mai alpese lea sio tui tato tala fousama.
2: Au o no fono fopea na wao ino maa inga manu tina le tasi aso. Ono o i fwaile se manatu fapea ia te ao. Masa o tusi na irose tusi. Matu ui lunga le lau lau. Ai o o lpese atu malfale. Ma ina ua taun u mailo tina ina fane. Sa hia ho meina la tusi. Ma o upu ia sa tusi ai. Tina ea. O te manao ia e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā uenga ia. O le sasa ina le vāo.

E o nau atu whawhunga mai tatu talafou, whungaina mai e rewhetalinga ia autangawe ia tipi autangawe ia o Samoa. E o le nau whaua umana whalaulua mai ia sa o le asauni tu ungawa a mol whamana tuina o leona su whātau sanga o le tatu tūtua tasi. O whalaulua mai e lua sa mai manono. Wai e stasio tina ia po tamaitae o wai masi nuu. Sita matao ili a fiuanga o tua mua ili a sonanafi. Ia po si asa fuyo li neiva yaso. Ile tue tuina o le sao le litorina inatai o tua mua. Ole si sao tuunga o le sao lea le mtanga ruenga o leo leo mfui mu le Don Basco. O yu le senga ula, o le senga ula ilo Don Basco. Ia, ma le sao lea fiuanga o pia. Ia, ia, malingi na wafo ilo I mata il ma matamata atu le si ingo le litorina. Ia, inatai on o le sao le nei. Ele toi pose malae na matua suipi mai tutuila. O ina leena tau feese ese ta iai ia le tamau ta ocho matia le fionga ya lauli Alan Gray. Malia fioanga. Ona wa mana na o la tau. So le fere kupere magu maloa li mai kukuila. Ai ole fesit. E fia ni mele leina faya le neita male I ile afio anga. Ma ile teimi o le ono se furu limas furu fitsu furu. Uyoe. O le mele nantu e vatu ele va ato e alo e pia. Wa ita to ina. Ko iti kia waso umo o sisiringi. A le mala malama mavau. Ono sa e ele teimi o to ina e le se tangata, le se kamakiki. Olo te vai e tu lai le tue amaini o le vaa le utu amaini I tua mua. Ia o talfengai, ona o tua ao, tua ao, tua ina, ia o tua mua, ia o tua ao, tina ia egi. Ai o le mele nā le, to te lele o mamlama. Il men tu e batu e tu ina le vaa alo e pia. Ono le makoa, o le latest le o le vapor class, taipei o vaa tonga. Ae vai le vaa le motu tau muli, e le pei o fautasi umai maai numa maai kua. Aro kamalea, yo, e te le atu le tupe na fai ai nei lo le kiona sina. O te mantuanga ale kai ala ufoe, a o a o la to inale na sa bua le vaa falla tai foe le leo na nai le ngoskoing. Koinga ngā ko kongi pahu e rauli Alan Gray e rako e ha o mākou. O rea ka mai o koinga. O lai loa o koinga e lere leisa wala. Ai piki a oi. Ai vai vai te pei wara whaia o ngare o Blackson whaia o ngare toina leo rongo mene o wa. A wā e kai a lono foe a e koe kam whai e pei a la e kongi o e povi whafofoi le le mare wa a asa sa o apa foe se vrea kui a misi wila tu e le yo o le mere a e mai toina e kai a lono foe whakawhea wafu e mai tuna mata mata I wa a ia mai whalata I manono ma le ma apoli ma le maunere tautala ma le wa aloa le sa whai e a Ai waka wai le ienga al koe kai a whanua ala ka foe ko losi no to ina lo ingoa. Ai pikia oi ko le nginga. Ma ko oro le si bawe haore na wakea mai moko okua. Ai fai mai no mato ina ia cha. Mau kene. O la no mele fai I tai apo. Fa ko loko sa ungi atu o na e pauta a e fai e roko unga. Fai mai roko umanga. A mai le lisi a e le alu au kuka. E ke le alu kuku wilo au wha ruang kai alau fo.
Ai, sole. Ngau koe fo i mai ia i ngai kounga mangongo. Ioi, waka ke iso no, laka ke bibika kua ni o, la wa piki kai kan koe, nga fa mai wha rua ka ia lau foe. E tere alu lain malanga ar au wa. A e fiat, ia, alu no ngā kai e koe fai kako kuka ia uma mai makoli nginga i nunga ia fio man. Iwa vela kur kako mea ai, sole. O koe fo i mai ro i ngai kaunga mangongo kesau. Sole, maka u kia tau singa on mato au wa. Ioi. Steak i la fiafi, polesi fwa moa, sau ngisi e makua a mai e to ina i e fafine kuka al faltan malo e fai mea. Kusai kuka mako, a mai la fafine na e ka mai, e ka fa asoa al fai ngon mea ai, auange i te lele se la kikiris, wa a kuo se so mako, i on fa ke lea la i on mea ai o tangata fe a ingai. Ai fa la kiki u pialan belanga manna o e ka mai te to ina fai. Olus dei me mai mato me ai o mo meo ka pisi. Ah, supo se asa ka ko ai zei tuno. E sa ua ka loki. Sa ua pa keka. Sa ua ima iwa fasi povi. Ah, sore. E kuka ma kou. A asu me ai. E o mai fa finge fa pikua nga e. A peo fasi povi la la pa uu. Kai pea la sunga me ai ala senga. Ah, ia i lole lei ia mā o ona umata ngata o wangia i te lelesi. Ai rei kiki lesi. Ioi, mena e lebu whaina ngalo le to ina. Koru ainga le aso. Ioi, koru ainga le aso. Ngora usangu wala i o usifi kukua lo i. I lasi ka manga e whamatua ia e maki whaalo alo. O ka korea ka ore poko ia fo ia mai. Ia. Mika como como que mika se fa bon ase se futu wa ba e ka linge fa lai e magal ko ya saka fu le ya le ke li ko protein e bo fa mo a la saka ngai do fa mo fa lai io e ole melina ma tau chia io va ani na ole au va yala na a ve di si va va li li no mai alo li si va o wa'a pe wha le wa'a ngawhai o tūina, ai le tango fie. O le litorina, o le kiona sina, o le haengo, o le si, o le tamarina, ioe. E koru wa'a ngawhai o tūina. Ia, ai, o nga wa'a umatoe lawa o le litorina. Ia kakal sia, tatu tal sia po fea la whai tūunga. O no le wa'a la le au wha'i nei a pia. Ia. Pensi fior val nan fai ma ko pro ke ke mat miliona nan fai tol sla wa fe nan fai va ale a il me mal di sa mo lo te fie tu fo tu o le va ale a pia a ya na va tu nei australia la tu fo si puni o le mela na le na le a sa uta la si fo ka si pa ku a bo ka fi fai kala kwa o ka le va yo e pa le le va e ola e alo i foi i te minei i rewa. Ai o fosi puni, o le la ferele i atu palangi a Australia mai nai kausapa. E tue fapi pi i pim, e se se pim, koso o foe la i ei, na fai fapi toa e fatatau i foe sa o la putu poto. Ai o foe la le la atu atu a palangi a Australia e fapi pi. Kama vei kai pe au ko unga wa aveo le olimpiki pe i falala i fafo i a au ngoko pim. Wa ka ma ka pe mere ku fa akoro di vo e alu va va ku mai faka e fo pe ngala mere la ko pala ni ro ko ko ngi mai pia li mas fu va fetu atu pala ni mala tu me e se se fo i ra va ko de ofi pim la ye ya ava ko ka i lo pala ni se la i lo lo fa fo fo fo si pungi sa kau fai whakasi e koe a ima mo pisini si whapena. Ai tau runga le nā pe chichilo tuai. Ia ta tau sia o le ngau fai mai nisi e peki to tolo ta mauli. Ia fia peki la se sin makova. Ia samu samu se lau kala po sa lusu kala kao lusu kala. Tau mata mata voi. Koro voi mena ka mau atu i papa umatu ya pai. Ioi, oi nganga su ye tu nga fautasi al tatu watu nu. Ma tele lavo meo lo tupu tu manga Samoa. Na ia ia pion fala ulole, princesse. Tamaita yo pilo levu, ole mene yo lafu ta unol mea.
tu manga si va fu i pipi pisi fa ta si de ole se tu ole ole mo no no a io me umana io fu ta tu tu ma vi tu manga to e se la ka ko ka o ka ko pinga ka ka si pe ka si fu ma fa ka ka ki en malai a o konga sole e koi ka fe pe fa si fie se la po a ka ki ki au sai so e ka fix fu ma a kilo. Ja, ole ma ulu ulu, ole ma ulu ulu. Ja, ole se mea nā tātou. Ai, vai, lel fai ngole ma ulu ulu atonga. Ja, kailo fo ikako ma ulu ulu. Peon fala uloa. Ja, fia fia lawa le princesa pilo levu. E tufa ma fa soa. Ole telo tu manga tonga. Ja, fa pena fo ina mau watu I tātou nei Samoa. E fa pena fo ila Samoa. E pe ona yai tato tūmanga tēle lava, ia o mea sāwa ai e tato tua a o tua a, I le teimi a o pūrea Samoa tonga. Tato taurunga le besele nei a le li o Christmas Jane, ia o le ai ai awa, tūsia le li o Tuna Scanlon, mai tutuila. Mnatu tato proklamina Samoa, manuia tēle lava le asao tina, o wane ngalo se apa whano tina, Yo, si e tātou tō whiloai, ia I le aso fua pe aprolofa le tū au lia. Ia manui fua le alo atu sāpatia tai au. Ai se I, Christmas Jane, te kua sau kasi kako. Yo, ne Jamie, ia, yo va vai tātou, makin whale, so I fua, mai manui a sama.